0: Shall We? Looking for something magical, funny, and full of heart? Shall We is an enchanting dance performance by award-winning Samoan choreographer Tupua Tigafua. Inspired by the imaginative world of Shel Silverstein, this joyful production blends laughter, memory, nature, and movement into an unforgettable experience. Perfect for audiences of all ages. At QPAC's Cremorne Theatre, 10 to 13 September. Book now at brisbanefestival.com.au.
1: Station sponsor.
2: Lua suma lima nei minute o te ainei le te fulu ma le lua le tātou ala leo le whaai pi wawalu te simaritasi wha mō oro o tātou iei pia i wai ainga ia po tamo tanga whaula wa uli wha tā lo fatu ai ia i tātou au whainga luenga a o fa pena o le o fainga ben uma ta so le tio a mai se la to uma la va o lo o fai malo longa te mine mai le sulu le fa sulu e pola fa sulu le tasi ia o fa pena o na ma futa mai ia o ile o la e fai ia nga ia foi ia lunch ia ia ai bio a fai tu la ia ile tele se ia mi ta wa ia a so sa ta mata lo fai a ia o ta mala vai fai ngo fi e ala ona fai nga ta o fai sanga fi fua tina ia fa fa foi le fa fa fa fa inga ta al me ye e sir fa ingu fio na ita ma e oi awa ia na o sio na alo alava ia ma sio na fo ilea sana ula fala a fa inga wa mangu mangu le si ula a ye fa ali ipe ale fo ile ula ita ma ia to e fa atau le si ula fala e oi la wa mawa ia ula i ila i o ya ya niko inai i fo ile inala ia po I fo I ia po I o ia ia in Cairo I o tātou fale fo I nā tātou tamali po I Samoa o lo whiangai fo ia ma maratautua ina o si o tātou o tunu ia po I fo ia mātou I nā I kruka a tēle I o ula fala mātango fie fo I si ula tamala ua le mo I kāsi ale ula tato ina a mai a I punsalo taimina fatoa lua feo ai ai Fa apele I foi te mai na ia lo ko ia pe msa lo ko e kolu ia le ia ula ia fala la pipi Tina ia fai mai o auto o le pai mai a uli ia fai le alo o te mata ia o ile a min ile a susa a ile a susa vai voi I uma e foi ia wa foi le wa tilele a foi le le ava foi ia ia alai a le asusa ia wo mai foi la ta mai ti e foi le to nai ia alai va ia ti ia ta mala o a wa foi le wa e sir tu langa la wa ia ia e fai fo fo a fai fo ia e o le na va inga a to ala va le asusa ia a wai Oso lava o voileo o famnatu lava ya so tausanga uma ya o na po si le fietina vaenga uma faisa eta mo e laso laso sa o jama ya o lauli sona na lo no vinga ya vai vai fa o tango fo ya rana tasiale e pe tasiale pusena mana o ya tama ya o tango fo ifa ya o fa la e au ya la o le tasia o fa ya o la la me fa ya na e to mo mo e la o fa na ai pe o vai nga na ye fa tia fa ba o e se fa ngo fi o tama ele fa pe la o fo ya to le so Oh, Joey, Tina. Yelena, fai fua fua. Wale fetang fua wai. O tamaya, ole ale me, e avatu, o me tawa. Ole a foile, ole tasi, fanny, fe me petelo. Aile, o nisi foile tu lang falu pelu peina. Ye pe ova enga nai. So atu I foile neia. Aso foile o uli. Ole a uli, ole so mua se tema. O ipula pese lau kama lea watua I fo ia ia mole au fai ngaluenga uma tama afe mātitua, tama afe o lolo, tama la iti, ia po tama afo I lea la tama, I lea susau tama, go for it.